0: Знаете ли вы, что они там строят?
1: 中校在问你，你知道在那边建的是什么？我们好像有的时候铺路，有的时候就架桥，有的时候还盖那个什么营房啊啥的。我们那劳工营啊有个100多号人，但听说啊，就像我们那样的得有十几到20，但他们干啥我们就不知道。
2: Он говорит, что там строили склады, казармы, дороги, мосты. Говорит, что там было 100 человек примерно, и таких казарм было где-то 10 или 20. Но что они там строили, он тоже не знает, но знает, что там постоянно взрывали горы.
1: 把人身上小鬼子绑上炸药，拿枪顶着，让往山洞里头进。进去之后，嘣，就把人给崩了，就跟那耗子屁耗子绑个鞭炮一样。那耗子不往前窜吗？把人身上绑上炸药啊，小鬼子。耗子是什么？耗子吗？就老鼠。
2: 老鼠啊啊啊！
3: говорит, что бомбы вставляли на крыс, и они
1: 老鼠去炸山，不是人身上绑上炸弹进去炸山，但是为啥炸山？他们为啥要炸那个山？不知道。
3: Говорит, что на крысу одевали какое-то устройство, которое загорало, и потом устанавливали бомбы на людей, и люди взрывали горы. 是人最后炸山。对，但他们肯定是就有什么事儿。就有什么事儿？什么事儿？信。
1: 什么事儿还不太清楚？对，他什么事儿我不知道啊，我不知道他什么事儿啊。
0: 你知道，我不知道。他说这边好了，他都知道了，可以了，可以先回去了。
1: 可以了。
0: 啊，你先回去吧。
4: 听明白了吗？
0: 听明白了。
4: 行了。
1: 来。